Eno, ne ya chaba zinga wabusoga. Chinana namuna nakatweneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chaba sinda wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Neya chabazi ndo wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Emo, ne ya chabazi ndo wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Wama vamo ekerezi ya vamo kanisa kulika yomu mise soka. Eye teka teka kekade. Gendo sinzeko muka makatondo mubuli lebyo yisemu weekendo yona yona. Fabana baba tutufu tugenane tukula ganti tuliwamu nawe. Songa ate munange tuba basede ekerezi. Na yoyo mukama katonda tagenda buli lako wadde malaika nemu egendo kujo kubanga bwete ya kugamurita wakoze chino neda. Hey. Oyo gendo mugame nti mune nakoze chino ne chino ne chino na yenso nyi waa. Ah. Yemi tu yolo waza kuno gamba hii mukama katonda. Kati yeri ya seka.

0: Wanji?
1: Halo.
0: Wanji sebo?
1: Wabala tumereza.
0: Amina, wabala uliriza.
1: Amba ni jeso wadudu wa district kituruka.
0: Yes, sebo.
1: Kanendeze kubana Sunday, weekend yenu. Kanandi kire kumuchala wange mudondo lesho. Ni mama wange nango vijeni sa. Ni ima iso juma ya. Niri kwa gana Freddy. Nibo yiku mwafo. Nizaidi ya kugambo. Asengi haya babuli sababu. Sogalo yivona vona. Simunga wae kiba singo kuenda. Niwe mama ena kankwende za weekend yenu nji.
0: Kali.

0: Alo, Olita.
1: Wanji sebo.
0: Weka lotu weleza.
1: Amina, weba lukuliriza.
0: Ono ni nabiguwa kula suri ya chitirira.
1: Yes, sebo.
0: Mama wange nendeza kwa abantu bona bona sande nunji. Na adala avu kulo yo bona bona. Aba uliriza. Ni woli tuweleza li. Totu miranga ku. ono ni nabiguwa kula suri.
1: Nabiguwa kula suri. Nkutumide.
0: Ni manager ya Tesa. Bona bona ambenda ino.
1: Kali. Suri muna nkwenda ina bechitere.

0: Ifeza wetaje obasaidi yawo zaire wakubulya tuulirira.
1: Ezire ranku bereza bana bulya tuwagira ku malengo gaifu. Bana Mungu akimubalire.
0: Alhamdulillah.
1: Amin nabuti. Zena akemba kondi kaereza kuwa mukaire yange alibuna fwawo lukana bisira. Za mumbe ntio. Arani ni baba ife yatukuza bakali aliawe.
0: Kirungi ekyo.
1: Ese bo sigala ngo tuweze fetu leko.

0: Hello.
1: Sebo.
0: Wangi baba.
1: Wakutuweza sebo.
0: Akali sebo.
1: Ono mkwangalisha dokuwa wika district ujiri.
0: Awe ujiri mle mtia.
1: Adana yu nji.
0: Mtu singachi.
1: Madi.
0: Ah, madi natu inago. Hello. Mgana wangu.

0: Niwe hello.
1: Nige tiko.
0: Ondi kumo yo mama. Wanji. Wanji.
1: Onpomero tiko kena furuka ya maido uba kure diyo ko.
0: Kusima ni musanufu.
1: Kasi ndi kwenda uka kongo gula wanka ya deza kuta dange musanuru. Amu vat.
2: Ay gula wa.
1: Uka musare kaza kawurite.
0: Ay gula wa.
1: Ayo una yansirira yena ka abantu kugire ko isimbu bana ngabe iratya
0: ari mulamu
1: ntumire kunti mulamu isaza nakamuzaga gusti
0: ayo kali
1: magumba muzamiru kamupera ke bakango ngulao
0: kali.